10 je sati i 15 minuta. Dobar vam dan. Želimo iz studija Radio Tuzle. Na početku smo drugog ovosedmičnog druženja kroz Otvoreni radio. Utorak je drugi junski dan 2026. godine. U našem gradu trenutno 20 stepeni Celzijusa. U najtoplijem dijelu dana trebalo bi biti 24 stepena, tako kaže prognoza, mada sudeći prema iskustvima od prethodnih dana, naročito prošle sedmice, to će biti i znatno više. Sutra možemo očekivati ponovo nestabilno i nešto svježije vrijeme sa kišom, zatim

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
5: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
6: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Mali.